0: Chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iroko kamu penye. Iti o radio.
3: Dem dan wase. Dem afinu wase. Dr. AZ sing se.
4: Zani pundeche.

wilo korigi mekuyu meku me odiko mau wilo korigi ya wilo me kwaloranga unegu munu kwa ikoko me kwaloranga mwondo mdia wote kupa mitwa apajo mwondgobu Somo ko wilo korigita a Lokele wilo korigi mekoyo mekur meotiko mo wilo korigia wilo mekwaloranga unego mono koy koko

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo or radio.

rashi ba ama en taw da ga bicci a jori wuri te du gi gomci nu ko ci charo ni ngo charo chel du mi adego ma ti porra adi ni na chel porra ni aro ko ni ha ni na chel porra ni aro ko.

Ini wiyo kole no. Ana machil ke ngon lu kole. Ninga. Hey, Musala, uwewe natoka wapi. Kole lu kamo nino.

Jamoro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi barendo biro kan biri winya wuro kopge. Jamoro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendo biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we wuru koba. Tebero kere mino ya merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we wuru koba. Yon e kape wiyo unu poin, ota otu munu koba.

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yukeme. Nyonyo me pimo jo atie. Na wan ka otamu wuna ber. Miru cha huo pimo wunu remu wa. Nyonyo ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la majdang tie. Why you wanna majin? Why don't we go men and me loco down the hatale? Me kill you when you moron me pimo chilim.

0: Madi, anu koromoyo, anu kapa, anu nagonyoro. Uwari nari ngobe lulur, dubira nukuna, umyekobe la yor.
1: Aya, kare rida kal nina bor, chabira kele nina kele konon.

0: Yemara.
1: Muje monu diube da lur ano na kede aluja okora. Obani ri jakal mo kabiru ko emperaro doken aluja oyai.
2: Aya, wano biri wana madero burgi bi ekunaja kuriye.

Ni mujer, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: tal? Ana mi a wordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu a kono.
0: Loga chuchu a di wordi kompana mi te ko yam kora.
2: Aya.
3: Mi ni numa jelda kar borwane tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siya lagen.
0: Mi ni numa jelda kar borwane tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no ma jel da kar boro wano toye
3: ni ngodo re
0: ni jo mo na buri wana ma de ka ne kongi uduoni wano e na wa no jo wana ma bori chundi wori uduo do jo le mu je mo le o da da na na wori wor pingo ina mi a wori di wono a woro go na ma to ya pingo bi bi no ke na pi a li a o i ke na
5: Old radio.
6: Mar me pacho.
5: Iti yun yo old radio.

agüero. Ay, pemudo, ya, Johnny, tú le eres yengo gol. Estamos muy pemudo, el agüero, tú le eres yengo gol. Estamos pemudo. Kita mau koni kajina pun mir nani mono, ini dek ko mateka mai kun, ini mono mir dek mir beda ber, kere kun mir pedok be penya penya, kun tiba mer mir yida di tamem buane naliro, en ko tia gora gora nyim, tule yera yeng, tamu pe amodo, kawelo, tule yera yeng gogol, tamodo, kawelo.